bako wandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao bako wandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao bako wandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao bako wandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni na shiao. Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni na shiao.

Rochechilo ni minuto rubani na saba 14 razi 47 minuti na untalihra na nchipona na chara kavere kwe lupa chira mito kwenchikanle choma sientano matikelio ompira.